0: Eyange nkadde na ye yiye eriwa.
1: Are you serious?
0: Chitofu choyogedde na ye tebikukwatako. Bwe tugamba omuziki, kino kye tutegeeza.